0: أنا هانتك لي مونتليفانو فا بانتيخا مريتيو كل أخرى كي أمراتا إبلي كي أصلو فيل أخرى غابات لكو يتورو بانتيخا كما با كافي أنا تيكي ماتا كتنا كي تسوى بارنا تاخو بلا تشيلي سيئة خاخو يانو إمبريكي سبالا غمبينو يانو كتيلي خارارو كتيلي خارارو مستيديو ماتا يا كتاموخا يا يانو Bantse ga bana no a bona chilise ya ga kale re bua ka yona ro rata hore o je chilise ga ro o king chili ya no e mponsa di flame si re tswa ka a bona matsa papela gore gore ke a leka ke a kentse ke leka ke re o itse ke ga ke batle le go bua ka yona ko radio pela ka mo khone gore e ntshwere ka teng ka u ka gore out of control ya no out of control ya gore e batla go mpontsa gore boss ke mang no ke a di bela gore no king chili boss kwena king chili ya no entire mareetsa ka gore ke amrata oh fela ga gona matsa papi ya ke tloe tswara mareetsa ka gore ke marata tata mareetsa station sa mara 360 radio your precise local global connection le now on mic on the easy breezy breakfast show I'm not ha gona matsa papi le gore o tsa toko bile ke a solo fela gore tsotsotle mo letlhakoreng la gago di aperitsiomo tsotsotle di aperitsiomo mo letlhakoreng la gago yaka tsotsotle di aperitsiomo mo letlhakoreng la me Marathon 360 radio your precise local double connection lena one mic on the easy breezy breakfast show home nati ha gona sepe se leng gore se utlwisa botlhoko ke station sa mantlha Marathon 360 radio home nati mareetsi wa ka teko tshameka la mmino home nati fela tsameketse pine monate e leng gore e tla ka reo motonna buto motonna ga ke tore mosimana motonna mo go yena yano mosetsana o motonna kgotsa ausi o motonna Monique Bingham a tsamaya le black coffee are deep in the bottom ya go yalo fela ga gona sepe se e leng gore se utlwisa botlhoko go monate ya gona sepe moreetsi wa ka ngaka setse nkemetse ngaka ditaola tsa bolo ya a rutlwa gore goreng go diragala mo letlhakoreng la gagwe gompieno ya ntse a re no matsatsi a o tshameka ka nako tshameka ka nako Eric Tsetshuno e kere mo mosong dumela
1: utlweletse merafon